Adakah Biskita berhasrat untuk menukar meter elektrik dan air yang sedia ada kepada USMS secara sukarela? Sila hantarkan butiran nama, nombor telefon dan alamat ke email contact.usms@datastream.pm. Maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau follow social media @td123bn.

0: pada tahun ini. Sekapis insyaAllah akan diserikan dengan satu pembentangan kertas utama, iaitu daripada Profesor Dr. Syamsul Bahri Andika Ligo, Ketua Umum Pengurus Besar Darul Da'wah Wal Irsyad, Ahli Majlis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Indonesia, dan menariknya beliau juga merupakan mantan pengarah Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah College University Perguruan Agama Sibergawan Kupu SB. Dan dalam hal ini pembentangan kertas kerja sama ada fizikal maupun hybrid juga masih dibukakan dengan yuran penyertaan yang tertentu kepada ahli akademik institusi pengajian tinggi IPT, para penyelidik, pegawai kerajaan, pelajar pasca siswaza dan prasiswaza dari dalam maupun luar negara, terutama daripada institusi pengajian tinggi yang mempunyai hubungan kerjasama MOU dan MOA dengan Kupu SB. Dan alhamdulillah setakat ini kita telah pun menerima lebih 35 penyertaan, pembentangan dan kertas kerja yang terpilih. Dalam seminar ini akan kertas kerja yang terpilih ini akan diterbitkan sama ada dalam bentuk proseding seminar, jurnal Kefahaman Ahlussunnah Wal Jamaah ataupun bab dalam buku. Dan menyentuh mengenai peserta seminar pula, kita menyasarkan kehadiran kira-kira 300 orang peserta yang terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan, mahasiswa-mahasiswi dan pelajar institusi pengajian tinggi mahupun fakulti universiti, pertubuhan bukan kerajaan, pihak swasta dan orang awam. Untuk itu, individu yang berminat menyertai SAKAPIS 3 sebagai pembentang dan peserta, kita masih bukakan penyertaan dan bolehlah untuk keterangan lanjut, bolehlah menghubungi Universiti SAKAPIS 3 di talian 8628213 atau 7105040. Sekali lagi, 8628213 dan talian 7105040 puan.
1: Ya, jadi untuk akhirnya ya, apakah harapan daripada pihak penganjur bagi seminar pada tahun ini?
0: Baik, alhamdulillah penganjuran SAKAPIS ini sudah pastinya kita diharapkan dapat meningkatkan kefahaman umat Islam khususnya mengenai kepentingan Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam menjamin kesejahteraan kehidupan beragama pelbagai lapisan masyarakat dan mencapai wawasan 2035. Dan seminar ini sangat relevan dengan risalah Kupu SB sebagai peneraju dalam bidang perguruan agama dan pendidikan Islam. Hal ini selaras dengan objektif Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Jamaah Kupu SB untuk menjadi pusat kajian dan penyelidikan ilmiah yang unggul berhubung kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa demi memenuhi keperluan masyarakat, negara dan ummah secara keseluruhannya.
1: Itu saja, tuan. Ya, jadi diucapkan ribuan terima kasih kerana meluangkan masa dalam wawancara pada pagi ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, demikian sementara tadi kita telah bersama dengan Yang Mulia Muhammad Muslihuddin Shah bin Haji Mustafa, iaitu Pengarah Pusat Antarabangsa dan Perhubungan Awam College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, dalam wawancara seminar antarabangsa kefahaman akidah dan juga pemikiran semasa 3.

0: Eh, bang, karang tamang balastik sa to, drive ta daw lo.
1: Skajap lah, eh. Ni, kau na bang mentek sa...
0: Bahaya ba, hindi na kang telepon masa drive ani bang? Tau kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, di bawah bab 29E Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan, menyatakan bahawa, jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
1: Aduh, ada kan dibayar tu lah, eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam tu.
0: Nah, iya tak bang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua, Bani.
1: Baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang jalan raya. Rabbi.

0: Rabbi syrah li,
1: wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan leraikanlah kesusahan di lidahku, agar difahami perkataanku.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, hari ini berkenan berangkat menerima mengadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang berada di Negara Brunei Darussalam sempena perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27 antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bagi majlis mengadap di Ceradi Laila Kencana Istana Nurul Iman. Berangkat sama ke majlis mengadap tersebut ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir ialah delegasi Malaysia dan Yang Berhormat Pihin Datulala Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri Pengiring. Majlis mengadap tersebut diikuti dengan Majlis Pengundian Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengunaikan darjah kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati DK kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang membawa gelaran Datu Laila Utama. Selepas majlis mengadap, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia mengadakan majlis perjumpaan empat mata. Kedua-dua pemimpin membincangkan beberapa sektor utama untuk memperkukuh lagi kerjasama strategik dan dua hala serta meningkatkan integrasi ekonomi di samping meneroka peluang kerjasama baharu yang akan memberi manfaat bersama kepada kedua-dua buah negara. Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen mereka untuk mengadakan rundingan secara berkala bagi memajukan inisiatif-inisiatif ini. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin juga menyambut baik pembaharuan memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam pengurusan bencana bagi meningkatkan keupayaan tindak balas kecemasan bersama. Selesainya majlis perjumpaan empat mata, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berangkat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Baitul Mesyuarah bagi menyaksikan majlis penandatanganan memorandum persefahaman di antara Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Malaysia, iaitu memorandum persefahaman antara Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Malaysia mengenai kerjasama dalam bidang pengurusan bencana. Menandatangani bagi pihak kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ialah Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Pemangku Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, manakala Kerajaan Malaysia diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Sri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Luar Negeri. Sempena perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27 antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia, majlis persantapan rasmi telah berlangsung di Baitul Rahmah Istana Nurul Iman. Majlis dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, isteri Perdana Menteri Malaysia, mengadakan lawatan muhibah ke Jerudong Park Medical Center JPMC pagi tadi. Lawatan menandakan hubungan penjagaan kesihatan dan kerjasama berterusan di antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Mengalu-alukan Yang Amat Berbahagia, Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Pengarah Eksekutif JPMC, dan Pengarahan Datin Seri Paduka Hajah Zaiti Sufina binti Pengarahan Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan selaku Timbalan Pengerusi JPMC. Yang Amat Berhormat Datu Laila Utama Datu Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan isteri Yang Amat Berbahagia Datu Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan petang tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menghadiri perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku Menteri Pengiring dan isteri. Yang Berhormat Datu Sri Setiawang Haji Irwan bin Pin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan isteri. Juga hadir Major General Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, Datu Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, dan setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersama pasangan masing-masing. Sebelum menaiki pesawat khas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri melintasi barisan kawalan statik yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Pada akhir perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27, satu kenyataan bersama telah dikeluarkan yang mana kedua-dua pemimpin mengesahkan semula komitmen untuk memperdalam lagi kerjasama dalam bidang-bidang penting yang mempunyai kepentingan bersama dan meneroka peluang-peluang baharu untuk kerjasama yang akan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kedua-dua buah negara. Kedua-dua pemimpin menekankan semula kepentingan pelaksanaan Exchange of Letters EOL 2009 yang berterusan sebagai asas utama kerjasama strategik. Kedua-dua pemimpin mengiktiraf komitmen yang kukuh dan usaha yang signifikan daripada jawatan kuasa teknikal bersama, yang mana kira-kira 50% sempadan darat telah diukur dan ditandakan bersama, dan seterusnya menekankan keperluan untuk mengekalkan momentum ke arah mencapai sasaran yang dipersetujui untuk melengkapkan pengukuran bersama dan penandaan keseluruhan sempadan darat menjelang tahun 2034. Dalam hal ini, kedua-dua pemimpin mengambil maklum hasil mesyuarat ke-27 mengenai pelaksanaan EOL pada 21 Ogos 2026 di Bandar Seri Begawan dan menggesa agar jawatan kuasa teknikal bersama untuk memajukan kerja-kerja teknikal dalam semua sektor yang belum selesai, terutamanya sektor-sektor keutamaan dengan secepat mungkin selaras dengan TOR 2012 dan mengambil kira aspek-aspek yang mempunyai persamaan antara kedua-dua pihak. Mengenai kerjasama dalam mencari dan menyelamat, kedua-dua pemimpin bersetuju untuk memperdalamkan lagi kerjasama Duhala dan memperkukuh penerasan yang lebih erat dalam mencari dan menyelamat SAR rentas sempadan dan tindak balas kecemasan. Kedua-dua pemimpin menzahirkan rasa gembira dan kemajuan dengan kemajuan kerjasama ekonomi yang stabil antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sabah dan negeri Sarawak, dan seterusnya mengalu-alukan kemajuan dalam kerjasama tenaga dan perjanjian antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sarawak pada September 2025 untuk bekerjasama dalam aktiviti minyak dan gas, kuasa, peralihan tenaga dan sebarang aktiviti lain yang dipersetujui bersama pada masa hadapan. Ini antara lain termasuk usaha berterusan ke arah merealisasikan projek sambungan kuasa Brunei Sarawak sebagai sebahagian daripada ASEAN Power Grid APG serta kerjasama gas petroleum cecair LPG yang sedia ada, pertukaran lawatan dan bengkel. Kedua-dua pemimpin seterusnya mengalu-alukan memorandum persefahaman yang ditandatangani antara Royal Brunei Airlines RB dan Lembaga Pelancongan Sarawak dan menggalakkan lebih banyak inisiatif pelancongan bersama antara negara Brunei Darussalam dengan negeri Sabah dan negeri Sarawak, terutamanya menjelang Tahun Melaut Brunei 2027. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan perbincangan berterusan mengenai penanaman padi secara komersial di Sarawak yang boleh menyumbang kepada keselamatan makanan, mengukuhkan kerjasama pertanian dan mewujudkan peluang ekonomi baharu untuk kedua-dua pihak memajukan perbincangan mengenai usaha sama yang saling menguntungkan. Kedua-dua pemimpin juga menggalakkan agensi berkaitan untuk meneroka kemungkinan single checkpoint untuk memperkemas prosedur immigration, termasuk mengurangkan keperluan untuk pelbagai pengesahan pasport dan memudahkan pergerakan rentas sempadan yang lebih lancar. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan pemeteraian memorandum persefahaman antara Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Brunei Darussalam NCCIBD mengenai kerjasama pertahanan. Kedua-dua pemimpin berpuas hati dengan pertukaran aktif dan program latihan antara kedua-dua angkatan tentera serta kerjasama di bawah United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. Kedua-dua pemimpin mengalu-alukan pembaharuan memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam pengurusan bencana pada 22 Ogos 2026. Mengenai isu-isu serantau, kedua-dua pemimpin menekankan semula komitmen untuk merealisasikan aspirasi bersama ASEAN Community Vision 2045 melalui memajukan pelaksanaan yang berkesan. Mengenai Timur Tengah, kedua-dua pemimpin menekankan bahawa isu Palestin kekal sebagai punca utama konflik dan ketidakstabilan di rantau tersebut dan menyatakan kecaman keras terhadap tindakan genosid dan pembersihan etnik yang berterusan yang dilakukan oleh Israel sebagai occupying power. Kedua-dua pemimpin juga menyatakan kebimbangan yang mendalam terhadap ketegangan yang semakin meningkat dan permusuhan di Timur Tengah, terutamanya melibatkan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran dan serangan balas terhadap beberapa negara di rantau tersebut. Kedua-dua pemimpin selanjutnya menyatakan bahawa situasi itu telah mengganggu lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz, menjejaskan rantai bekalan global dalam tenaga dan barangan keperluan dan menyatakan kebimbangan yang mendalam terhadap sebarang langkah diskriminasi atau unilateral yang tidak selaras dengan undang-undang antarabangsa dan menyeru pemulihan laluan transit kapal dan pesawat yang selamat tanpa halangan dan berterusan di Selat Hormuz selaras dengan UNCLOS 1982. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti esok pukul 7 menerusi berita perdana waktu negara kita, Brunei Darussalam.